0: Radio Alpha over Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Og så skal vi en tur i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: På denne dag fra 1939 debuterer Judy Garland, kun 16 år gammel, med sangen Over the Rainbow. Der bliver en stor succes, ikke mindst, fordi den er med i filmen Troldmanden for os, The Wizard of Oz.